بشر صاحب فرماتے ہیں، کچھ تو بولو پتھر کے جگر والو، کچھ تو کہو بے جان کتابوں کے پنے تو نہ پلٹو تم۔ پھر کہتے ہیں، کیوں چاندنی راتوں میں دریا میں نہاتے ہو، کیوں چاندنی راتوں میں دریا میں نہاتے ہو، بہتے ہوئے پانی میں کیا آگ لگانی ہے؟ ایک ذہن پریشاں ہوں، ایک ذہن پریشاں ہوں، یہ پھول سی غزلیں ہیں، پتھر کی حفاظت میں شیشے کی جوانی ہے۔ اور پھر یہ کہ رونے کا سبب دل کو رہ رہ کر ستاتا ہے، رونے کا سبب دل کو رہ رہ کر ستاتا ہے، آنسو کبھی شیشہ ہے، آنسو کبھی شیشہ ہے، آنسو کبھی پانی ہے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، ایک ذہن پریشاں ہوں، یہ پھول سی غزلیں ہیں، پتھر کی حفاظت میں شیشے کی جوانی ہے۔ دوستو، بشر صاحب کی شاعری کی یہ ایک بہت بڑی خاصیت رہی ہے کہ وہ درد کو بھی زبان دے دیتے ہیں، جسے اکثر انسان اپنے اندر ہی چھپائے رکھتا ہے۔ اس غزل میں وہ دنیا کی بے رخی اور انسان کی خاموشی پر گہرا طنز کر رہے ہیں۔ جب بشیر صاحب ان جذباتوں بیان کرتے ہیں تو یہ سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں، اور جب ان الفاظوں کو سروں سے سجانے کی بات آئی تو غزل کی دنیا کے ایک اور بے حد مقبول اور مخملی فنکار سامنے آئے، طلعت عزیز صاحب۔ طلعت عزیز نے بشیر بدر کے کلام کو لے کر ایک پورا البم تیار کیا تھا۔ ان کی آواز میں جو ایک عجیب سا ٹھہراو ہے، وہ اس غزل کے مزاج کے ساتھ بالکل میل کھاتا ہے۔ اور جب طلعت عزیز کی بات چلی ہے تو ایک یاد میں بھی آپ سے ساجھا کرتی ہوں۔ یہ شاید 2009 یا 2010 کی بات ہے۔ تریپورہ کی راجدھانی اگرتلا کے ہوٹل جنجر میں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ تقریباً 3 مہینے ہم ہوٹل میں رہے، کیونکہ بشو جو کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے تھے تو وہاں ایک پروجیکٹ کے تحت بلائے گئے تھے۔ جنوری یا فروری کے مہینے میں وہاں پر لوکل کوئی فیسٹیول ہوتا تھا، بک فیئر بھی لگتا تھا اور مشہور فنکاروں کو دعوت دی جاتی تھی۔ اب اس وقت وہاں پر وہی ایک ہوٹل سٹار کیٹیگری کا تھا، تو بہت سے سیلیبریٹیز وہاں رکتے تھے۔ اب اس فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے جانتے ہیں کون آیا؟ طلعت عزیز اور شوبھا مٹکل۔ صبح جب کافی شاپ میں میں بریک فاسٹ کرنے گئی تو ان دونوں کو ہو بہو اپنے سامنے ٹیبل پر بیٹھے دیکھ حیران ہی ہو گئی، یو نو، لائک پلیزنٹلی سرپرائزڈ۔ اور بنا سوچے سمجھے ان کی ٹیبل پر جا کر اپنی انٹروڈکشن دیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کسی سیلیبریٹی سے اتنی بے تکلف اور خوبصورت ملاقات کا یہ میرا شاید پہلا موقع تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ یہ دونوں مجھ سے اتنے پیار سے ملے جیسے پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ خوب دیر باتیں کی، بریک فاسٹ کیا، شام کو شہر میں ان کا پروگرام تھا سو وہ بھی جا کے اٹینڈ کیا۔ طلعت عزیز صاحب کا کمرہ ہمارے ہی فلور پر 2 روم چھوڑ کر تھا،
दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन भर वो अपने कमरे में रियाज करते रहे और मैं सुनती रही। मैं वो दिन कभी नहीं भूलती। आज ये बात मुझे भी याद आ ही गई जब मैंने उनकी गज़ल को सिलेक्ट कर रही थी, तो ज़िंदगी के कई पन्ने इस प्रोग्राम को पेश करते हुए एक एक करके खुलने से लगे हैं। ये उनमें से एक था। तो मुलाहिज़ा फरमाएं तलत अज़ीज़ की खूबसूरत आवाज़ में बशर साहब का ये खूबसूरत तरीन कलाम। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। आज से पहले मैं इस बात की तर्जुमानी ना कर पाई जो बशर साहब ने सालों पहले कर दी, कि गम में वो रवानी है कि वो खुद ही राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। ना बिशु मेरे साथ है, ना ही कहीं होटल्स में जाकर ठहरने का कोई जवाब। आज बहुत कुछ याद आ गया। आप सुने ये खूबसूरत गज़ल पत्थर के जिगर वालों, तलत अज़ीज़ की आवाज़ में।